0: Балар компаниясы ұсынған кардиоактив тауин.
1: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300 00981118.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қоянның тістері өсуін өмір бойы ешқашан тоқтатпайды. Және тамақты шайнау процесінде ғана кішірейе.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстаннан ақшыға тікелей әуе рейстерін ашу жобасына шетелдік маман жетекшілік ететін болды. Қазақстанның авиациялық әкімшілігі бас директоры қызметіне америкалық сарапшы Майкл Дэниел тағайындалды. Оның авиация саласында 40 жылдан астам тәжірибесі бар. Көлік министрлігінің мәліметінше, Қазақстан мен ақш арасындағы тікелей рейстерді 2026 жылдың соңына қарай іске қосу жоспарланып отыр. Ұшу уақыты шамамен 15-16 сағатқа созылады. Жоба аясында Air Astana компаниясы жаңа Boeing 787 ұшақтарын пайдаланбақ. Қазақстанда жаңа салық кодексі енгізілгеннен кейін кәсіпкерлік секторында өзгерістер байқалды. Вице-премьер Серік Жұманғаринның мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы 90-ында 207 мыңнан астам жеке кәсіпкер қызметін тоқтатқан. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда айтарлықтай көп. Сарапшылардың бағалауынша шамамен 100 мың кәсіпкердің жабылуына жаңа салық талаптары әсер еткен. Алайда билік өкілдері жабылған кәсіпорындардың басым бөлігі белсенді жұмыс істемегенін айтады. Олардың көбінде табыс болмаған және қызметкерлері тіркелмеген. Сонымен қатар нарыққа жаңа қатысушылар келіп жатыр. Бірінші 90-да 99 мыңнан астам жаңа салық төлеуші тіркелген. Үкімет бұл үрдісті бизнестің құрылымдық өзгеруі және жаңа жағдайларға бейімделумен түсіндіреді. Астанада ішімдікке әуес жасөспірімдер көбейген деп хабарлайды Ұлыс медиа. Елордада түнгі клубтарда кәмелетке толмағандардың заңсыз болуы және ішімдік ішу фактілері анықталды. Сондай-ақ көңілдендіретін газ деп аталатын заттың сатылуы тіркелді. Нәтижесінде 3 түнгі клубтың қызметі тоқтатылып, 2 қылмыстық іс қозғалды. Бас прокуратураның мәліметінше жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтарға байланысты ата-аналарды жауапқа тарту 6 есе, ал қоғамдық орындарда алкоголь ішкен үшін жауапкершілікке тартылғандар 8 есе артқан. Алматыда 7 мамыр күні дәстүрлі альпиниада өтеді. Қала тұрғындары мен қонақтары Панфилов батырлары шыңына, яғни 4120 метр биіктікке көтеріле алады. Бағыт Медеуден басталып, Шымбұлақ, Тұйықсу шатқалы, Мыңжылқы және Мәншүк Мәметова мұздығы арқылы өтеді. Қатысушыларды таңғы 5:30 бастап аспалы жолмен жеткізу басталады. Альпиниадаға 14 жастан асқан 400 адамға дейін қатыса алады. 14-15 жастағы жасөспірімдер тек ата-анасымен жіберіледі. Старттық пакетке футболка, каска, естелік кулон және арнайы сертификат кіреді. Тіркелу алдын ала жүргізіледі. 5-7 мамыр аралығында елімізде ауа райы тұрақсыз болады. Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін. Кей өңірлерде бұршақ түсіп, тұман күтіледі. Сонымен қатар оңтүстік пен оңтүстік шығыста күн күрт ысиды. Ауа температурасы 36 градусқа дейін көтерілуі ықтимал. Мамандар тұрғындарға ауа райының құбылуына байланысты сақтық шараларын сақтауды ескертеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 91 тиын, евро 542 теңге 16 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 16 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 25, түнде 13 градус жылы. Алматыда жауын-шашын болмайды. Сынап бағанасы күндіз 22, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
2: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке өзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16-01-95-003-00-981-18.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. WhatsApp аватар функциясын алып тастайды деп хабарлайды закон кейзет. Жаңартудан кейін пайдаланушылар аватарды жасау және өңдеу мүмкіндігінен айырылады. Әзірлеушілердің айтуынша бұл шешім функцияға деген қызығушылықтың төмен болуына байланысты қабылданған. Соған қарамастан бұрын жасалған аватар стикерлері уақытша қолжетімді болып қала береді. Алайда кейін бұл мүмкіндікте толықтай тоқтатылуы мүмкін. Өзгерістер Android және iOS жүйелерінде кезең-кезеңмен енгізіледі. Қазақстанда міндетті автосақтандыру бағасы өзгеруі мүмкін деп хабарлайды Курсив медиа. Жаңа ережелерге сәйкес, сақтандыру полисінің құны енді әр жүргізушінің тәуекел деңгейіне қарай жеке есептеледі. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше, сақтандыру компаниялары бағаны 10%-ға дейін төмендетуге немесе керісінше өсіруге құқылы болады. Сондай-ақ бонус-малус жүйесі қайта қаралып, жол апатын жасамаған жүргізушілерге берілетін ең жоғары жеңілдік 50%-дан 30%-ға дейін қысқаруы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша бұл өзгерістер тәртіпті жүргізушілер үшін де сақтандыру құнының қымбаттауына әкелуі ықтимал. Алматыдағы үлкен Алматы көлі бағытына апаратын жолда қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Бұл аумақта жеке автокөліктерге, электросамокаттар мен электровелосипедтерге қозғалысқа шектеу қойылды. Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк өкілдерінің мәліметінше, мұндай шешім таулы жолдың күрделі рельефіне байланысты қабылданған. Тік еңістер көріну деңгейінің төмендігі және тас құлау қаупі апат ықтималдығын арттырады. Сондай-ақ электрокөліктердің ретсіз пайдалану экожүйеге зиян келтіріп жатқан анықталған. Қазір ұлттық парк аумағында рейдтер күшейтіліп, туристерге түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Қазақстанда ескі үлгідегі 2000 теңгелік банкноталар маусым айында айналымнан шығарылады. Ұлттық банктің мәліметінше 2012 жылы шығарылған бұл купюралардың қатар қолданылу мерзімі 24 маусымда аяқталады. Осы күннен кейін дүкендер мен төлем орындарында олармен есеп айырысу мүмкін болмайды. Дегенмен азаматтар ескі ақшаны жаңасына банктер мен Қазпошта бөлімшелерінде тағы 3 жыл бойы айырбастай алады. Ал ұлттық банк филиалдары банкноталарды мерзімсіз қабылдайды. Еске салайық, елде жаңа үлгідегі банкноталар кезең-кезеңмен айналымға енгізіліп жатыр. Биткоин бағасы 80 мың доллардан асып, соңғы 3 айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Сауда барысында криптовалюта құны 80 393 долларға дейін көтерілді. Сарапшылар өсімді Азия нарықтарындағы оң динамикамен байланыстырады. Сонымен қатар биткоин ETF қорларына бір күнде 630 миллион доллар көлемінде қаражат құйылған. Нарыққа геосаяси факторлар да әсер етуде. Әсіресе Ормуз бұғазы маңындағы жағдай инвесторлардың көңіл күйіне ықпал етіп отыр. Айта кетейік, бұған дейін биткоин бағасы 60 мың долларға дейін төмендеген еді. Қазір криптовалюта біртіндеп қалпына келуде. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 91 тиын, евро 542 теңге 16 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 16 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз 25, түнде 13 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз 22, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Radio-са.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, қиындықтар сенің күшіңді көрсетеді. Қадамдарда асықпай жаса. Торпақ, қаржылық мәселелерде сабырлы бол. Кішкентай өзгерістер пайда келу мүмкін. Егіздер, байланыстарға көңіл бөл. Достарыңмен сөйлесу маңызды болады. Шаян, сезімталдық артады. Ішкі дауысыңа сену қажет. Арыстан, көшбасшылық қасиеттерің маңызды. Мақсатқа жету үшін күш жина. Бикеш, ұйымдастыру маңызды. Денсаулыққа назар аудар. Таразы, түсіністік пен икемділік күнді жеңілдетеді. Саршаян, жеке өмірде сабырлы бол. Интуиция сәттілік әкеледі. Мерген, оптимизмді сақта. Жаңа білім алу пайдалы болады. Тауешкі, қаржылық шешімдерге мұқият бол, мақсатқа табандылық керек. Суғұйғыш, достарыңмен байланыс пайдалы, шығармашылық идеяларға көңіл бөл. Балық, өзіңді тыңда, өнер немесе рухани істерге көңіл бөл.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 5 мамыр. Бүгін әлем халқы халықаралық мүгедектер құқығын қорғау күнін атап өтеді. Бұл датаның тарихы 1992 жылдың 5 мамырынан басталады. Дәл осы күні Еуропаның 17 елінде жарымжан жандар бір мезетте мүгедектерді кемсітуге қарсы күрес күнін өткізген еді. Сондай-ақ бүгін халықаралық акушер күні. Бұл идея алғаш рет Нидерландыда 1987 жылы халықаралық акушерлер конфедерациясының конференциясында айтылған болатын. Мирам тұрақты түрде 1992 жылдан бері аталып өтеді. Акушерлердің міндеті жүкті әйелдер мен жаңа босанған аналарға көмек көрсету. Бұл жүгі ауыр, жауапкершілігі жоғары мамандық.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

11 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 5 мамыр 2026 жыл, көктемнің 3-ші айының да басталып кеткендігін аңғармай қалған екенбіз. Уақыт өте жылдам, ал осы уақытты тиімді пайдаланғанымыз өте маңызды деп санаймыз. Қазір бізде лайв-чат бағдарламасы басталды. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберсеңіз болғаны. Өйткені лайв-чат тікелей эфирде жақыныңызды, сүйіктіңізді, ата-анаңызды, бауырыңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қап қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS радиосын тыңдаңыз.

Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы. Жүрек жырды лебізіңізді, жақыныңызды құттықтау үшін жазам десеңіз, мархабат. Біз сіздің әрбір тілегіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға дайымыз. Қайырлы күн, радио NS. Мен анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Мен қазір мектептемін. Сабақтан кейін маршровкаға барам. Бізде бәрі жақсы. Әкем үйде, әпкем жұмыста. Сәлеммен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақтанасына дәл осылай сәлем жолдапты. Я мектептегі қызықты жағдайларында суреттеген екен. Мамыр айында маршровканың бір ерекше кезеңі болатындығы көз алдыма түсіп жатыр. Мектеп шақ қашанда қызық екендігі баршамызға мәлім. Бізде Алёкаға NS радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. 7 мамырға арнайы алып берген сыйлығың үшін Алла разы болсын. Мен сені жақсы көремін. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазыпты. Келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып Алматы қаласының ең үздік шоумені, асабасы Нүркен Дәуренбек бауырымызды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Жаз күнінде жылулық, қыр күнінде сұлулық, таусылмас бақыт, сарқылмас уақыт тілейміз. Жүзі жарқын, жүзігі алтын болсын деген тілегімізді барша бауырлардың атынан қабыл алғайсың. Нүркен Дәуренбекті бізді NS радиосының атынан шын жүректен құттықтаймын. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Сәулеге сәлем жолдаймын. Сәуле, мен сені қатты жақсы көремін. Сәлеммен сенің азаматың Ардақ деп жазыпты. Дәл осы хаттарыңызды жазамын десеңіз 8775 106 00 11 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы.

0: WhatsApp қажарыз. 8-775-16-011.
1: Бұл NS Radio лайфчат бағдарламасы. Келіп жатқан хаттар бар. Келесі хатты оқиын. Ассаламу алейкум, құрметті NS Radio қызметкерлері. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Атамекен ауылы, округі нөмірі 66-шы. Мырза Шөл жалпы білім беретін мектептің директорының оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Ратов Өзбекбай Ықылас ұлын. Құрметті Өзбекбай Ықылас ұлы, сізді 63 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Жүрек уақыттың қанаты сізді мағыналы ғұмырыңыздың биік бір белесі 63 жасқа алып жетті. Адам баласының ұзақ өміріндегі белестердің бәрі де елеулі саналса керек. Сөйтсе дағы пайғамбар жастың орны мүлдем ерекше екендігі баршамызға мәлім. Әрбір адамның өзіне тән ғұмыр жолы, тіршілік бағы бар, бірақ сіздің еңбек жолыңыз сан қырлы, шәкірт тәрбиелеу жүріп, ұстаздарыңыздың шығармашылық жұмыспен ұштастыра білдіңіз. Еткен еңбек, көрген бейнет, татқан зейнет, алған асу, жеткен биік, әркімнің өмірінде әр қилы. Өзіңіздің өнегелі өмір соқпағыңызда сыйластық пен достықтың ұлағатын ұлықтап, үлкенге құрмет, кішіге ізет болар ұлттық дәстүрлерді үкілеп келе жатқан сіздің саналығы жолыңызды жастарға үлгі етіп мақтан тұты. Сізді өнегелі өмір сүріп, бақыттың бағында ұл-қыздарыңыздың қызығын мен қуанышына, немере жеңдеріңіздің сүйіспеншілігіне бөленіп, ағайын туыс ортасындағы алтын көпірдей қадірлі қалпыңызды сақтап келесіз. Өзбекбай Ықыласұлы ұлы, сізге осы қуанышты сәтте өмірдегі бақытты ұжымда беделді дос, жолдастарыңызға қадірлі де сыйлы болуыңызды тілейміз. Әрдайым жүзіңіз нұрға, өміріңіз жырға толып, алға ұған үлкен мақсаттарыңызға сүрінбей жете беруіңізге тілектеспіз. Аспаныңыз ашық, жүзіңіз жарқын, шаттық қуанышыңыз мол болсын. Тілек білдірушілер, ағайындары, аталары, апалары, білім бөлімі директорлары, оқу ісінің меңгерушілері атынан тағы басқалар, группаластар, жолдастар, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жездерлері, сыныптастары, ұжымы, қайнағалары, қайындары, жұбайы, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, бөлелері, жиендері, нағашылары, көршілері, ұл-қыздары, немерелері деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Өзбекбай Ықыласұлын бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз.

Бұл таң тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер,

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Эс WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Бұл НС радиосы, лайча бағдарламасы 8-775-16-001 WhatsApp номеріне хатыңызды жазамын десеңіз, мархабат. Бізге келіп жатқан хаттар бар, мен оқуда жалғастырайын. Сәлеметсіз бе, радио НС, құрметті 1986 жылға Түркістан облысы Жетісай ауданы. Телман атындағы орта мектептің түлектері. Уақыт ұлы көш. Сол көштің белесінде балалықтың бал дәурені, жастықтың жалын жылдары қалды. Міне араға 40 жыл салып, бізді қайта табыстырар тағдырлы сәтте келіп жетті. 1976 жылы мектеп табалдырғанын бірге аттаған біздер 1986 жылы үлкен өмірге қанат қақты. Сол бір шуақты жылдардың үні бүгінде жүректе. Сол бір достықтың табы әлі де көңілде. Телман қасиетті қара шаңырақ. Бәріміздің ортақ алтын ұямыз. Арманымызға жол ашқан асыл мекеніміз. Осыған орай сіздерді мектеп бітіргенімізге 40 жыл толу

Уна арналған салтанатты кездесуге шақырамыз. 23 мамыр Жетісай қаласы Ақбосаға ресторанында салтанатты мерекелік дастарханда. 24 мамыр Сырдария өзен жағасында табиғатта күтеміз. Бұл жайғана кездесу емес, бұл өткенге тағзым, бұл достыққа сыныптастар. Себебі бұл күні бәрімізге ортақ, ал естеліктер мәңгілік. Құрметпен ұйымдастырушы топ деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен NS Radio атынан сіздерді 40 жылдық мектеп бітіру күндеріңізбен құттықтаймыз. Асамыр арнасында шалқып сәби сезімменен 10 жыл мектеп партасында бірге тұрдым өзіңменен деген Мұхтар Шахановтың өлең жолдары еріксіз есіме келді. Сол мектеп шағы қашанда қызық екендігі баршамызға мәлім. Бастысы кездесу жоғары деңгейде өтсін біз тілекшіміз. Ал эфирді әрі қарай жалғастырамыз. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жазамын десеңіз мархабат. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы.

0: қаласының тұрғыны сұлу досымыз Тұтқышбаева Ұлзада ханымды туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, отбасылық бақыт, бала шаға, немере, ағайын құрдастар арасында сыйлы болып, ұзақта мағыналы өмір сүруіне, жаңа жас, жаңа жақсылықтарға мол болуына шын жүректен тілектеспіз. Сыныптас құрдастар атынан Қалыбек, Биғайша, Көгершін ауылы Жамбыл облысынан деп жазған екен. Иә, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құланынан 15 шақырым жердегі Көгершін ауылы нағыз ерекше ауыл, ынтымағы мен бірлігі жарасқан мекен, абсент шыққан қасиетті ауыл ғой. Абсент деген бұл өте танымал жылқы. Осы қасиетті өңірден сәлем жолдап жатыр екен. Бізде Көгершін ауылына жалынды сәлем жолдаймыз. Көгершінді мен балалық шағымның бір ерекше сәті деп білемін. Өйткені менің де балалық шағым дәл осы Көгершінде өткендігін айта кеткенім дұрыс. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? NS радиосы, мен Тараздағы ғашығымды құттықтағым келеді. Нұргүл Ауғанбаева жұмысына табыс, сағындым, қатты сағындым. Сәлем жолдаушы Нұрбек, Петропавл қаласынан деп жазған екен. Иә, солтүстік Қазақстан облысынан дәл осындай хатын жолдаған екен. Біз әуезді ән қойып беруге тырысамыз. Бұл NS радиосы, Лавчат бағдарламасы.
1: NS WhatsApp 8 775 16 011.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
2: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 5 мамыр 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке тілі толы болсын деген ниетімізді білдіріп, 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бірақ сізбен айтсам, қызықтың барлығын. Алда, NS радиосының өбет ұлқыны қосылу болсын.

0: жігіттер.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Жанқожа Батыр көшесі солтүстікке Қайыңсай көшесінен Үлкен Алматы каналы бойы көшесіне дейін ұзын сонар кептелісі. Ағым жылдамдығы сағатына небәрі 2 шақырымды құрап отыр. Темірәсі көшесінің бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ шығысқа Марков көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Темирязев көшесінде шығысқа Розыбакиев көшесінен Әуезов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған, өйткені сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Жароков көшесінде солтүстікке Байқадамов көшесінен Темирязев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

Көзді ашқанша көктемнің үшінші айына да келген екеміз. Мамыр айы десе, ең алдымен көктемнің толық күшіне енген шағы елестейді. Табиғат жасыл желекке оранып, гүлдер жайқалып, күн жылынып, адамдардың көңіл күйі де көтерілетін шақ. Сонымен қатар бұл ай көптеген маңызды мерекелерге қатысы бар. Қазақстан халқының бірлігі күні, жеңіс күні, кей жерлерде мектеп бітіру, соңғы қоңырау сияқты оқиғалар да осы айда өтеді. Тағы бір жағынан мамыр жаңа бастамаларға, серуендеуге, табиғатқа шығуға шабыт беретін уақыт. Сіз үшін мамыр айы несімен ерекше? Жаза отырыңыз, ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бастысы көңіл күй көтеріңкі болсын. Бұл NS радиосы.

0: эфирді жалғастырамыз. Киноға жиі баратындарға лайфхак. Алдымен сеанс уақытын дұрыс таңдағаныңыз жөн. Демалыс күндері кешкі уақытта адамдар көп жиналатындықтан тыныш атмосфера үшін күндізгі немесе таңғы сеанстар ыңғайлырақ болады. Орын таңдауға да мән беріңіз. Экранға тым жақын отырсаңыз, көз шаршауы мүмкін. Ал тым алыс отырсаңыз, әсері төмендейді. Ең қолайлысы залдың ортасынан жақын әрі артқы қатарларды таңдаңыз. Кинотеатрдағы тағам бағасы жоғары болатын ескеріп, алдын ала жеңіл тамақтанып алғаныңыз дұрыс. Дегенмен кейде попкорн алып, фильмді толық атмосферасымен тамашалауға да болады. Сеанс басталғанға дейін ертерек келуге тырысыңыз. Сондықтан асықпай орнығып, алдағы фильмнің трейлерін көріп, киноға толық кіруге мүмкіндік аласыз. Телефоныңызды міндетті түрде үнсіз режимге қойсаңыз, бұл өзіңізге де айналадағы көрерменге деген де ерекше құрмет деп білеміз. Егер фильм ұзақ болса, алдын ала қажетті үзілістерді жасап алғаныңыз жөн. Сонда фильм барысында алаңдамайсыз. Иә, бұл киноға баратындарға қолайлы лайфхак. Ал қазіргі уақытта кинолар туралы айтатын болсақ, «Дьявол носит Прада» екі фильмі әлемдік прокатта көш бастаған. Картина алғашқы демалыс күндері солтүстік Америкада 77 миллион, ал халықаралық нарықта 106 миллион доллардан астам табыс жинап, жалпы 233 миллион доллар нәтижеге жеткен. Көрерменнің басым бөлігі әйелдер, шамамен 76% құрайды екен. Сонда ер азаматтар қайда қалды? Ер азаматтар бармай жатыр деген сөз ба? Олардың көпшілігі фильмді таныстарына ұсынуға дайын екендігін айтқан. Фильмнің бюджеті 100 миллион долларды құрайды. Айта кетейік, 2006 жылғы алғашқы бөлім 326 миллион доллардан астам табыс жинап, үлкен мәдени құбылысқа айналған еді. Ал Майкл өмірбаяндық фильмі 54 миллион доллар табыс тауып, екінші орынға жайғасты. Оның жалпы кассасы 23 миллион долларға жуықтаған. Сарапшылардың мәліметінше, Голливудтың биылғы жазғы кино маусымы табысты басталып, кассалық түсімдері өткен жылмен салыстырғанда 14% асқан екен.
1: Ауа райы тамаша. NS радиосында көктем.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең жоғары жазғы температура Калифорнияда өлім алқабында тіркелген. Цельсий бойынша 56,5 градустан жоғары.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада күн ашық, күнді 25, түнде 13 градус жылы. Алматыда жауын шашын болмайды, сынап ағанасы күнді 22, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа-райы.
2: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16 01 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2 күннен кейін ер азаматтардың мерекесі болады. Ер азаматтарды отан қорғаушылары күні мерекесімен құттықтау үшін құрметті қыздар, аса күрделі нәрсе қажет емес, ең бастысы ықылас пен құрмет. Мысалы, қыздар мынандай тәсілдерді қолдана алады. Жылы сөздер айту, шынайы қысқа құттықтау кейде ең әсерлі болмақ. Ер азаматтардың еңбегін, жауапкершілігін атап өтсеңіз, ол міндетті түрде бағаланады. Кішкентай сыйлық беру қымбат болудың қажеті шамалы, символикалық нәрсе, мәселен, қалам, блокнот, тәттілер немесе оның хоббиіне байланысты зат жеткілікті. Тосынсы ұйымдастыру, мысалы, жұмыс орнында немесе оқу орнында шағын мерекелік атмосфера жасап, тәтті дастархан әзірлеу қиын емес деп санаймын. Қолмен жазылған хат немесе ашық хат. Қазіргі кезде мұндай жеке көңіл бөлінген дүниелер ерекше әсер қалдырады. Әзілмен құттықтауда өте жақсы әсер ететіндігі сөзсіз. Егер ара қатынас жақын болса, жеңіл әзіл қосып, көңілді форматта құттықтауға болады. Ең бастысы құттықтау шынайы болсын, сонда қарапайым сөздің өзі ерекше есте қалмақ. Бастысы, біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз, NS радиосын тыңдай беріңіз деген ниетпен 13 сағаттағы эфирді бастадық. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Қоғамдағы шоу-бизнестегі спорт саласында жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосы қосулы болсын.

0: келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Сайын көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Үлкен Алматы каналы бойы көшесінде шығысқа Өтемісов көшесінен Солтүстік айналым көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Затбаев көшесінде шығысқа Байтұрсынов көшесінен Назарбаев даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Өтеген Батыр көшесінде Абай даңғылында Қуанышбаев көшесінен Алтынсарин даңғылына дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Сонымен қатар Жанқожа Батыр көшесі солтүстікке Қайыңсай көшесінен Үлкен Алматы каналы бойы көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Ничто так не красит человека, как восьмичасовой сон. Жирнома.
1: Давай, ребята!
2: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес НС радиосы. НС радиосында жарнама. 356

0: Қазақстандық әнші Қарақат әлеуметтік желідегі парақшасында алдағы концерттер туралы жазба жариялап, гастрольден кейінгі жағдайымен бөліскен. Өнер иесі ұзақ сапардан енді ғана оралғанын айтып, дайындыққа бірден кіріскенін жеткізді. Әншінің сөзінше, концерт беру үлкен жауапкершілік. Қазір барлық күш-жігерін алдағы концертке бағыттап отыр, сондай-ақ ол еліміздің түрлі қалаларында өткен концерттердің аншлагпен өткенін атап өтті. Шүкір, еліміздің барлық қалаларында өткен концерттеріміз аншлагпен, үлкен ықыласпен өтті. Сол сенім мен қолдауды енді Алматы мен Астана көрерменнен күтеміз. Сағынысып қауышып, бірге ән шырқап, бірге қуанатын күнге аз ғана уақыт қалды. Баршаңызды ән мерекесінде көруге асықпыз, деді Әбілдина. Желі қолданушылар өнер иесіне қолдау білдіріп, концерттерін асыға күтетіндерін жазып жатыр. Біз де шын жүректен сәттілік тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Гамбургте ерлерге арналған балабақша бар.

0: шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Юхонда Шейда Яшада, НС Радиоса.
2: Эфирде әрі қарай жалғастырамыз. Спорт жаңалығына кезек берсек, лондондық Арсенал көптен күткен чемпион атануы мүмкін. Ол үшін алдағы үш матчында жеңіске жетсе жеткілікті. Бұға дейінгі басты қарсыласы Манчестер Сити түндегі матчта Эвертонмен 3-3 есебін тіркеді. Дәлірек айтсақ, енді Арсеналға лондондық клубқа чемпион атануы мүмкіндігі туып отыр. Сонымен қатар, бүгін лондондық Арсенал Атлетикаға қарсы чемпиондар лигасының жартылай финалындағы қарымта матчын өткізеді. Тартысты ойында кім жеңіске жетсе, яғни финалға, чемпиондар лигасының ақтық мәресіне жолдама алады. Оларды Бавария мен ПСЖ арасындағы тартысты матчтың жеңімпазы күтпек. Яғни осындай керемет матчтар алдағы күннің еншісінде. Сонымен қатар, футбол ол тек ойын емес, ол үлкен мәдениет пен эмоция. Миллиондаған жанкүйерлер сүйікті командаларын қолдап, жеңіске жетсе қуанып, жеңілсе бірге күйінеді. Әлемдегі деңгейде футболдан әлем чемпионаты, чемпиондар лигасы сияқты үлкен-үлкен ірі турнирлар бар. Чемпиондар лигасының финалы осы мамыр айының соңына қарай өтсе, ал чемпиондар әлем чемпионаты алдағы уақытта жаздың басында басталмақ. Осындай қызықты турнирлер сіз бен бізді күтеді. Сондықтан жанкүйер болсаңыз, сіз үшін үлкен ерекше сәттер алдағы уақытта орын алмақ. Дәл осындай атмосферада бүгінгі эфирімнің аяқталғанын хабарлаймын. 15-ші сағатта орыс тілінде лайв-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызды қуантқыңыз келсе, қазірден бастап хатыңызды жаза беріңіз. НС радиосы басы қосылу болсын.

0: Разные мысли. Если ты не такая, как все, это не значит, что ты лучше. Жарнама.
1: Қанттың холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300 00 98 00 981 11 18.
0: S радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданындағы Амангелді ауылында құтыру ошағы анықталып, карантин енгізілді деп жазды 7-ші арна. Ауыл тұрғыны итінің агрессивті мінезін байқап, ветеринарларға хабарлаған. Сараптама нәтижесі қауіпті індетті растады. Алдын ала болжам бойынша инфекция жабайы жануарлардан жұғуы мүмкін. Қазір елді мекенде жануарларды сатуға және тасымалдауға уақытша тыйым салынды. Мамандар дезинфекция жүргізіп, мал мен үй жануарларын жаппай вакцинациялап жатыр. Жыл басынан бері өңірде ит қапқан 200-ден астам адам тіркелген. Тұрғындарға сақтық шараларын қатаң сақтау ескертілді. Қазақстанның сыртқы қарызы құрылымында айтарлықтай өзгеріс байқалды. Қазақстан ұлттық банкі дерегінше, елдің юаньмен алған қарызы соңғы 10 жылда 115 есе өсіп, 6,5 миллиард долларға жуықтаған. Жалпы 2026 жылы Қазақстан 52 миллиард доллар көлеміндегі сыртқы қарызын өтеуі тиіс. Бұл елдің жалпы борышының шамамен 1/3 бірі. Сарапшылардың айтуынша, қарыз құрылымында жеке сектордың үлесі басым. Сонымен қатар негізгі кредиторлар қатарында Нидерланд, Ұлыбритания, Қытай және АҚШ бар. Мамандар валюта құрылымындағы өзгерістер қаржы тәуекелдерін арттыруы мүмкін екенін ескертеді. Астана қаласындағы Қазақ елі алаңында 7 мамыр күні сағат 11-де Отан қорғаушы күніне арналған плац концерт өтеді. Елорда әкімдігінің хабарлауынша, іс-шара аясында көрермендерге әскери оркестрлер мен мемлекеттік органдардың саптық есеп топтарының қатысуымен мерекелік бағдарлама ұсынылады. Сондай-ақ саптық дайындық элементтері мен салтанатты бөлімшелердің көрсетілімдік қойылымдары да сахналанады. Ресей қорғаныс министрлігі 8-9 мамырға уақытша бітім жариялағанын мәлімдеді деп хабарлайды мәлім кейзет. Бұл қадам жеңіс күні мерекесіне орай ұсынылып отыр. Ресей тарапы Украинада осы бастаманы қолдайды деп үміттенетінін жеткізді. Сонымен қатар, егер Киев мерекені өткізуге кедергі келтіруге әрекет жасаса, Ресей қарулы күштері жауап соққы беретінін, соның ішінде Киевтің орталығына соққы жасалуы мүмкін екенін ескертті. Өз кезегінде Украина президенті Владимир Зеленский Киевке 9 мамырға қатысты ресми түрде атысты тоқтату ұсынысы түспегенін айтты. Қазақстан темір жолы ұлттық тасымалдаушысы 6-11 мамыр аралығында сұранысы жоғары бағыттардағы пойыздар құрамын 175 қосымша вагонмен толықтырады. Нәтижесінде жолаушыларға шамамен 16 мың орын ұсынылады деп хабарлайды Астана телеарнасы. Қабылданған шаралар мереке кезеңінде билеттердің қол жетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Қосымша орындар Астана, Алматы, Павлодар, Түркістан, Атырау, Пресногорьковская, Семей, Петропавл, Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау, Қазалы, Саратов, Жезқазған, Сарағаш, Новосибирск, Өскемен, Қарағанды, Балқаш бағыттар бойынша ұсынылады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 464 теңге 53 тиын, евро 543 теңге 73 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 15 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күнді 21, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күнді 25, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Құлпынайдың тұқымдары жемістің ішінде емес, сыртында орналасқан. Әр жидекте шамамен 200 дән бар.
2: Реклама. Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
3: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 5 мамыр. Бүгін әлем халқы халықаралық мүгедектер құқығын қорғау күнін атап өтеді. Бұл датаның тарихы 1992 жылдың 5 мамырынан басталады. Дәл осы күні Еуропаның 17 елінде жарымжан жандар бір мезетте мүгедектерді кемсітуге қарсы күрес күнін өткізген еді. Сондай-ақ бүгін халықаралық акушер күні. Бұл идея алғаш рет Нидерландыда 1987 жылы халықаралық акушерлер конфедерациясының конференциясында айтылған болатын. Мирам тұрақты түрде 1992 жылдан бері аталып өтеді. Акушерлердің міндеті жүкті әйелдер мен жаңа босанған аналарға көмек көрсету. Бұл жүгі ауыр, жауапкершілігі жоғары мамандық.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әйелдер ерлерге қарағанда көлікті автотұраққа жақсырақ қояды.
2: Жарнама.
3: Давай, ребята!
2: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356-60-00.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде,

0: «Грязные мысли». Вертикаль власти. Народу параллельно. Реклама.
1: Алматы, 8 мамыр. Евродиско патшайымы Сиси Кейдж оралады. 80-ші жылдардағы культті хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейтін музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ-билет.кз сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Разные мысли. Постоянно работая над ошибками, доводишь их до совершенства. Реклама.
1: Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билетке ізет сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Окей, әлемнің көптеген тілдерінде жиі қолданылатын сөз.
2: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны

0: биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ-16-01-95-003-E-00-981-118.
1: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Өскемен қаласында өндірістік нысандардың бірінде жарылыс болып өрт шықты. Оқиғаға байланысты премьер-министр Олжас Бектенов жағдайды жеке бақылауына алды. Үкімет басшысы тиісті министрліктер мен облыс әкімдігіне оқиғаның себеп-салдарын жедел анықтап, барлық қажетті шараларды қабылдауды тапсырды. Қазмырыш жауапкершілігі шектеулі серіктестік аумағында болған жарылыстан кейін 9 адам медициналық көмекке жүгінді. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккен 2 адам ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Оқиға орнында 5 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істеді. Қалған зардап шеккендердің жағдайы нақтылануда. Қытайдың Чанша қаласында пиротехника зауытында жойқын

0: жарылыс болып, 21 адам қаза тауып, 60-тан астамы жараланды. Құтқару жұмыстарына шамамен 500 маман жұмылдырылған. Жарылыс пиротехника өндірісі мен жарылғыш заттар сақталған қоймаларда болған. Қауіпсіздік мақсатында маңайдағы тұрғындар эвакуацияланды. Қытай билігі оқиғаның себебін анықтау үшін тергеу бастады. Сарапшылар Біріккен Араб Әмірліктерінің ОПЕК-тен шығу туралы шешімі Қазақстан экономикасына ықпал етуі мүмкін екенін айтуда. Мұнай экспортына тәуелді ел ретінде Қазақстан үшін бағаның кез келген ауытқуы маңызды фактор болып қала береді. Себебі қара алтын ел экспортының шамамен жартысын құрайды. Экономист Саида Тілеуленованың пікірінше, бұл шешім ОПЕК ішіндегі тәртіптің әлсіреп, елдердің жеке экономикалық мүдделеріне көбірек бет бұрып жатқанын көрсетеді. Мұндай үрдіс мұнай нарығындағы құбылмалылықты арттыруы мүмкін. Сарапшының айтуынша, бағаның тұрақсыздығы бюджет кірістерін жоспарлауды қиындатады және сыртқы тәуекелдерді күшейтеді. Сонымен қатар, теңге бағамының өзгерісі де экспорттаушылар табысына тікелей әсер етеді. Мамандар ұзақ мерзімде бұл жағдай Қазақстанды экономиканы әртараптандыруға және мұнайға тәуелділікті азайтуға итермелеуі мүмкін екенін атап өтті. Алматы халықаралық әуежайы қатты жауын салдарынан шатырынан су кеткен оқиғадан кейін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Көлік министрлігінің азаматтық авиация комитеті әуежай әкімшілігімен шұғыл кеңес өткізіп, тексеру нәтижесінде бірқатар техникалық кемшілік анықталғанын хабарлады. Сол кемшіліктерге байланысты жауапты лауазымды тұлғаға тәртіптік жаза қолданылды. Әуежай басшылығы жолаушылардан кешірім сұрап, ақауларды жою жұмыстары басталғанын мәлімдеді. Ресми жоспарға сәйкес шатырды толық жөндеу және су басу себептерін жою алдағы 6 ай ішінде аяқталуы тиіс. Министрлік мұндай жағдайлардың қайталануына жол бермеу үшін әуежайларға бақылау күшейтілетінін ескертті. Түркияда екінші бала туған отбасыларға берілетін несиелер толық кешіріледі. Бұл туралы ел президенті Режеп Тайып Ердоған үкімет отырысынан кейін мәлімдеді. Жаңа шешімге сәйкес, жас отбасыларға берілетін жеңілдетілген несие бойынша екінші бала дүниеге келген жағдайда қалған қарыз толық есептен шығарылады. Бұған дейін бірінші бала туған кезде төлемдер кейінге шегерілетін еді. Билік бұл бастаманы демографиялық өсімді қолдау және жастарды ынталандыру саясатының бір бөлігі деп түсіндірді. Сонымен қатар, Түркияда экспорт, туризм және жұмыспен қамту көрсеткіштері өсіп отырғаны айтылды деп хабарлайды Stan.kz. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 464 теңге 53 тиын, евро 543 теңге 73 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 15 тиын. Ертең елордада күн ашық, күндіз 21, түнде 12 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күндіз 25, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Америка бағалаған үй. Жаралғанбыз. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НФ отправляется экспресс в прошлое.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ақша сөзін ежелгі римдіктер ойлап тапқан.
2: Реклама. Алматы, 8 мая, возвращение королевы Евродиско Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая, 20:00. Билеты на сайте top-билет.кз. Реклама на радио МС 356-6000.
3: Шағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі МС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

Жақсы көңіл күйге бөленген келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: кездесер бір күні.
1: Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. NS радиосы.